0: Lehenari ginen Girl Banden inguran hitz egiten, badakizue Katsai dela momentuko Girl Band handi hoietako bat, bera iaia Katsai taldeko kide izan zen, bota egin zuten talent showetik eta bakarka lortu du nazioarteko arrakasta Adelak. Eta nagusiki kanta honen arrakastagatik izan da, eh? Ain't in LA hortxe entzun duzuna, 15 minutu bostetarako. Eta lagunok, guk musika asko jartzen dugu arratsaldean zehar, baina orain zuri dagokizu kantatxo bat eskatzea, eh? Nahi duzuna bestia eskatu dezakezu, gure WhatsApp zenbakira mezutxo bat bidalita, orain kanta bat jarriko dugu, eta kanta horrek irauten duen bitartean, aukera izango duzu, WhatsAppez mezutxo bat bidaliz, nahi duzun kanta hori eskatzeko libre izan, ze hemen ez dago inolako filtrorik, ez dago betorik, ez dago ezer, nahi duzuna eskatu dezakezu gure WhatsAppen.
1: Ala, xedea, ala, inzamat minutu ditugu datorren, ba, zuen kanta entzuteko.
0: Iru minutu eta iru segundu irauten ditu Bad Bunnyren Nueva York kantak oraintxe jarriko dugunak.
1: Ba, kanta horrek irauten daben bitxartian, zuek hasi ja eskantzen ze abesti nahi dozuen entzutia atzalde honetan. Igual jaku, balima hit bat, oindala 50 urteko abesti bat, gaur egun, ba, modan dagoen kanta nahi dozuena eskatu, hori bai. Eskatu, beti esaten dugun moduan, audizio bitxartez baldima da, askoz
0: mese, batzutan ematen dizue pereza bat audiotxo bat bidaltzeak, ez ezer kostatzen guk, jaramun gehiago egiten diogu audio bidezko mezuei, beraz, venga, animatu eta audiotxo bat bidali, kanta bat eskatuz, ez ezer kostatzen nahi duzuna bestia, bazure aste arte hau, askoz ere, atseginago egiteko
1: politxaua,
0: irrifarre batekin bukatzeko gaurko eguna.
1: Hori da, 6-8-8-6-0-0-0-0-0-ra, hasi zuen abestixek bidaltzen, 6-8-8-8-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- bat eskatu kanta.
2: Nueva York.